0: Hérna bara hlutin að reyja loftna og frá í kvöld og faktis lögja til sætna parstum mörg rottu veksinu og það fyrir kvöld og nótt fyrir að vera tattar með leiðanum fyrir að sé regn í löttum og vindrin hann vinkar nýr og ég lögja lótt og snerra lött frá östning og estru í landsning og það er nekk vett í loftinu og lögja vindur svo er þessi mjöstju vant. Þetta virkar sig út við sagna partinu morgin og það snæðan allt vestur og í össning og vexum vindurna sindur upp til að frugstlót. Sagna partinu morgin fram við skutja, men som frálega svo slutur úi og það verið yfir höf túrst. Og össningur, frugstlót, skutja, yfir í höf það vekkur fyrir ræfa hætt fram til höstkvöld. Mikið daginn og höstdaginn heldur flöður sjáglottar en við komum að sötja að setna vart morgin. Það svo koma marka svíkskiftum, svo ser frutjadagarnir lötni rættilega gefur út, lötlótt norran og heldur til að svöran gefur dagur. Men við tæmum flest að lásnum að það er rættilega hætt sunnarfjókum, það er að tóatrið sem liggur í Norsjónum. Og samtidig som er det latvis som djevner regnet nu som norskast, det ser man djev et størst regnet som høsten og frutjadegn kommer når vi vestanfyr Brettlandet, vi regnet og Toreslottet. Og frutjadegn kommer litt på en sunnet for dere. Så er det spennende for dere om det er regnet til når dere et eller annet få en selvbrukende av frutjadegn. Så det er rett og slett.
1: Takk for å bo av er.
0: Takk for å bo av er da, ja.
1: Vi är inte vana att det bästa i alla förrån. Så vad ska du säga? Vi skulle tacka samman om vikna. Så läs Sintra-Kvarion.
0: Sintra-Kvarion. Helt vatt nu från Damasidären. Det är väl helt tankligt. Men från kvöld och morgon det är väl helt grått och vatt. Och så är det helt tankligt som har varit för som har varit skutja och sällglatte och ivrig över torst. Det är onka regndropp jag var.
1: Ja, men det är nog inte helt galet. Vi säger tusen tack för det av överstående Knut Simonsen.
0: Ja, men tjena.

Bjarki Virgarsson Trondesen hefur sjungið sangin tja Martin Johansson, Spor ui Sande. Hei, versturinn, stendur svo, kanst tu spela Home to Us vi Paul McCartney av nukju utgavni tjónun og hesson sanginun syngur Ringo Starr vi stendur og tíð pura rætt. Vid færa tóra tóra bóar gamlu Beatles-vumennar Paul McCartney og Ringo Starr og altså henta sangin du byr Home to Us.

Hefur þú ongt í hugsa að tvín tónleikur ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kannst þú vera kurator og kuratera ein tíma á tónleikje. Send tvín playlista til kurator@kvf.fo.

0: could have been.
1: Hefur þú okkur til hugsa að tvinn tónleikur ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kannst þú vera kurator og kuratera ein tíma af tónleiki. Send tvinn playlista til kurator@kvf.fo.

Jú. Tjarnar mitt og í hálfhemsnum. Nu hef ég angan að tosa við hér, men onkur við og ég hef spurt, skulle ekki teka hérna balladi eller rollerland og nú er hafst nokka fyrir á þessa lötna, så roknir ég sverig hefði ég. En Kanada maður, men eisne brettskur rúsborgari, Brian Adams, vi Heaven.

0: Hetta var sendingin Popvesturin som Jakob Magnussen leið til rattis og nú klokkan 4.
1: Brestje forsætisråherren Keir Starmer boer I fyrre parten fra at han legger fra seg som formøver I Labour. Han eisne boer Charles Conche fra avgjørende.
2: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace.
1: Spurningurinn som flokkurinn som setur nú om I tann rætti at leiða flokkun til komandi val. Eg havi hørt sværi frá flokkunum og eg gótaki sværi, segir Keir Starmer millum anna fyrra partin. Starmer, som hefur verið breskur forsætisráðherri síðan 5. júli og 2024, verður sitandi við sessunum til Labour hefur funnið nýtt forfolk. Eftir með mun fer mun fulla stúl, sigur fráfærandi forsætisráðherrin. Keir Starmer hefur verið undir stórum trusti seinastu tíðina og flokkurinn fekk eitt vanaligt úrslit á lokalvalinum í maimána. Síðan hafa fleiri politikarar úr flokkunum hætt á Starmer um að leggja frá sér som formaður. Ein av tæmon som mett verur hefur möguleika að gera snutjur formaður í Labour Andy Burnham som hefur verið borgarstjóri í Manchester í nærum 20 år. Her fyrir leið tingmaðurinn í Manchester valdömanon Joss Simmons frá sér. Það gjörði hann fyrir að laufa vel umtökta borgarstjóranum fram að tingsessunum og möguleikanum að yfirtaka formannssessun í Labour. Tann 18. júni var svo eika vel í Manchester og Andy Burnham vann som vanta. Og sambart BBC hefur Burnham í dag tíki víst ærunum som límur í breska tjóartinsunum. Største kappingarneton tja Andy Burnham fyrverandi helsemálaráherren Wes Streeting, men sambart AP hefur Streeting nú búa frá at han stólar Andy Burnham som nutjan formann í Labour. Folk kunnu bjóa sig fram frá 19. til 16. júli og ærum breska tjóartinsi fyrr í sumarfrúi, og atlanin at eftir meðurinn tja Keir Starmer funnun og ærum tjóartinsi kemur aftur úr sumarfrúi í september mána. Ta talan bandsporur hefur rátti verið fallandi sænasti årene. Nú verið að svo met nokkur bandsporur í júni mánava, men það merkir ekki að bandsporar tali við að brautast til að vera vaksandi. Það sýr Erla Torsteinsson, hagfröðingur og hagstofu fyrja.
3: Það man hikir eftir mánarlig om fyrirtölun, som til dæmis það som nú fyrir að koma í júli mána, så það lúfastlega smá og tói kundi ösni svætja neiks frá mána til mána. Så att mednegva föringar vid juli märker inte äntligen att det årliga företalet blir större än vanligt. Och om vi tittar efter den årliga företalen några år efter så är det inte större och att det är större jag tittar att. Och här såg jag vid att företalet minkar är ganska synderspäckliga intill 2023 att det kommer ett årligt svart hinvägen. Ta väl årliga företalen lovfastliga lite sammanbord vid Arne framanåndan. Och hvis man hikker etter mye av flertall noen fra 20 år, er en 2023, så la

Þetta hefur verið Crazy, Crazy Nights, Chalk Kiss og einhalt öll og salið að gefa sangur men nú fer að við erum til að spela einn sang som næstan öll kjenna öll og það einn sangur Chalk Queen, glæðið að gita Han oitur Don't Stop Me Now som ett ordans hit Chalk Queen Sangren utgiven av utgavene Jazz by Queen i 1908 Wolfish. Here's your more Don't Stop Me Now, Jack Queen.